Der var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justad her i Tidlig Morgen. Hvem vet hvem som har bursdag i dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

Det var Kurt Nilsen med Bucket List her I NRK P1, hvor du hører på Finnmark-sendinga. I dag så spør vi deg hvor du befinner deg akkurat nå. Og årsaken til det en konkurranse vi har gående. Vi har valgt ut et hemmelig punkt på kartet, og målet å være nærmest det her punktet I luftlinje. Rune I Snertingdal, da vi I innlandet, og han på joggetur, så langt unna Finnmark, men vi har jo ikke sagt hvor det her hemmelige punktet Og Turi står på fergeleie I Sør-Tverrfjord, så da vi I Loppa. Og så det en her som anonym.

0: Trygve Skau med Heldig. Og folk både her og der I verden denne morgenen I juli.
1: Ja, det kan vi jo trygt si. Irmeliden I Ulvøysund, ikke så langt unna Kristiansand. Og Iselin hjemme I Alta, hun skal snart på jobb og kan melde at det har regnet godt I natt. Og nå det 17 grader på Aronnes.
0: Det var en lokal værmelding der, og Gudleif kommer med det samme. Han på Ingøy, I lett regn, blikkstille og 16-17 grader. Fuglene kvitrer og livet herlig, kan Gudleif melde om.
1: Ja, Toril på Måsøya sier at det ikke blir fjelltur I dag fordi det melder så mye regn.
0: Ja, kan være greit med en rolig dag da. Hvor du I verden? Du må gjerne sende oss en melding I radioappen og fortelle. Og da du med på våres sommerlek her I Finnmark-sendinga I dag. Jeg og Thomas har nemlig festet knappenåla et sted på kartet. Og vi har ikke sagt hvor det hemmelig enn så lenge. Og den som nærmest I luftlinje skal få en premie I posten av oss. Du har hatt litt målejobb, Thomas.
1: Ja, det har målt mye her og der.
0: Vi skal se hvem det som stikker av med overraskelsen senere. Det fortsatt mulig å være med.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemme. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: er rene som priset hele vinteren.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Nei, det er veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene.
0: Ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si.
1: Ja.
0: Og i helgen da jeg møtte deg, så spurte jeg deg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt i et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye, synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år så føler jeg at jeg har sommermaxet til i grader. Jeg har vært på Norgestur, jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge.
2: Hva
1: med aircondition.
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Jeg er veldig glad for at du sa det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa var kvikk.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren. Black metal.
1: Black metal, og er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant.
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne. Det er mine tre B-er.
2: Mm.
1: Det er Balestrand, det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene i Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
1: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle. Og jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
1: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler for å rette litt da, sånn at... Ja. Men det du sier er jo at...
1: Det ser jo... ut som et spøkelse. Det ser ut som spøkelsehus i Kristiansand Dyrepark.
0: Men de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også, black metal har jo tatt de litt, men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er... Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge, Cirkus.
2: Ja, det jeg usikker på, men det, det jo en del å komme seg gjennom med, så det, det, du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommere med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for i hvert fall livet at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Ja, og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker de også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar på Balestrand da, hva, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn. Første gang, ja. Men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det, det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Mm, det en håndballarmen min, vet du.
0: Og så har du ett punkt til på listen din.
2: Ja. Horten?
1: Borrehaugene i Borrehaugene. Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter. Og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en TV-innspilling. Så kom på NRK, kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det også da i Vestfold som er min, det jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten. Jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det helt nydelig. Jeg skal bare, nå skal jeg, fremover skal jeg bare hver sommer bare oppleve det som mest norsk.
2: Ja, der det jo utrolig mye å se også.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt Messi her jeg også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede i systemet. Hei Howard, nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer et hilsen fra en regntung og vindfull øy ute i havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De er på Målselv Fjellandsby og koser seg i godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen er sendt. Det er mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det er ikke sånn det er. Det er Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulerer med dagen til labradoren vår Balder, som har bursdag i dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på. Ottar skriver, hei, det er tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet er ikke så aller verst. Ønsker alle som er inne i ferien siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter i Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte du det, Emma? Vi får skryt. Ja, det er hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen i La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag i bobilen på Leira camping i Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Delara med sjelen i kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli i 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1. Vi skal bli litt smartere, det bra, det på kvelden. Og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at jeg har ikke egentlig hørt på teksten før. Jeg gjorde det i stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig i det hele tatt. Det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den. Men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten. Bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det. Og mer og flere postkort fra rundt omkring i landet.

Emma Steinbakken med For alltid type ting i kvelden på PN, og det er jo da kosedyr som er kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne i appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det er jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene som bare blir helt gærne når de får, er det når de får vann på seg? Er det da de blir helt koko? Det er jo en 80-tallsklassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så da måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var, sånn i slutten av barneåret, tidlig tenår, jeg tenkte da den egentlig, det er da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det er det du skal gjøre i aften. Hvis du setter den på nå, så er du ferdig til, ja, kanskje sånn i ett, tida i natt da, ellers kan du bli værende her på PN da, og høre på kvelden med meg, Jonas, og klokka den er snart halv tolv, og før jeg er ferdig så lover jeg å spille You Got a Friend in Me med Randy Newman, fordi det er jo Toy Story-sangen, og det tenker jeg er kosedyr-sangen over alle. Men jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks, og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her i kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på Nasjonal Radio. Gå inn og send inn et tema. Du rekker det akkurat, fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Det der, det er Turn Back the Clock.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen, det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallo for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.